0: τη ταινία τη μέρα, άνω η κουάγα.
1: Ja, da kriegt ihr Hort.
0: Ja, mal. Wo geht der Mui?
1: Oh, der hat nur eine Hemme an der Kirne.
0: Hehe. Kenne ich heute Kitty ein?
1: Anna. Paira Pena, Kapirangi, Taku Keke. Tereko Hoki. Kia Tere Kete Pori, Kita Faka Hoki, Mai, Taku Tono. Ka pai rā tērā, ka tahi te tino koha huritau.
0: Mēnā rā ka whakae mai?
2: Tēnā nōpia ki te pai te huritau, karekare ka ahari atā.
1: Hoi hoi, he motu ka?
2: Au e ko hari atā.
1: Ko eke, pohe e au e taraka kē koe.
0: E, neke atu. Ah, kia ora Harriet. Ko rungoa nō koe mai te puari. Ko te praere te tekau mātoru he rā kino ke ao. Ko te tekau mātoru o koe itā te ate enei. Hau, we. Ko pau ki te kaha o taku mutu ka mea rau ki te whakahou.
3: No au bet he. No au I kō himu himu haere ki o oa I runga I te puai.
4: Ka te tō whakapai ia?
3: Kei te mohi atu anu si atu. Nuhu ia te o hoa I runga I te puai.
4: Na mea ni koe hea hāi?
3: Mai rā nō koe kurea I tautoko mai I te mahi nei.
4: Ira, pēnā koe nā te taki. Hea hāi a hau e noho nei ki konei mo te toru marama. Kai hea te wahine nōna nei te huritai?
3: Ha? Kei jai a pēr mohi wa?
4: Rī te tumi atu kōtau ki te tamari.
3: Hoi hoi!
4: Kia ora.
3: Kia ora rā.
4: Kia ora. Ā, kāti. Ko haere au?
3: Hei, mana wā pauri ana tau āhua. Kāti nuha te maharahara. Kei ā rātau ki hoki te kōrero.
4: He aha rā e whakaroaroa nei. Te pai mārika o te ripuato o ana rei. Kei whei ko atu o tērā.
3: Ai, tohu pai tunu pēā. Mena I hinga te mahi nei. Kua tainua su mai rātau ki te aukati.
4: Koe rātou pai kia, he kaha nōu ki te whakapono.
5: Poko! Kohua! E ara nō koe, ko ai atu te tanga kei konei he roanga makoe. Kei au te rongoa. Kāti te hausi tū e ahoa. Kau, kau, kau.
0: Pata. E puhu ki rawa pia tēnā.
5: Mā te ringa, muri atu!
2: Anei anō te tahi ringa?
5: Yeah.
2: Kia poto.
5: Kia poto tonu, pērā iho, te muera Morrison.
1: Ko ai, wēnei mahi, ko ai rei te whakapai te wahi inu. Hea hea mā.
0: He moni, he moni, he moni. Ho.
1: Te haere te whakapai te wāhi inu.
6: Ka pai. Ke ware ware nā paunami te are are e takoto maira. Kia orara. Te pai hoki o tēnei rangi.
0: Hea te pai.
6: Hea te mate.
0: Kei te mōhio anō koe hea ngā whakaro o te pōri mo te kāngane.
6: Kao. Hea koe pātai maina kia. Ko ti kei te wāhi kia. Watai kei taku ripuata mo te taha mūni.
0: Tēnā anō pia he ripuata kē no atu I tono ai e koe. E hara kei I te mea I ki te rāu.
6: E hara au I te hea hea.
0: He aroa hoki ki te tini manawa nui e angi tū ai te wāhine.
6: Ka tina ho te whakaaro pēna. Ka pauni noho ka tō tātau I o kōrero.
0: Ā, tika koe. He kaupapa tāku ki a tātou. Haere ake tāu ki te kihine, ke rongo ai e rā.